Jörg Weiselberg. Моим своче сап се лепи и спива, че ним се. То е го восище ринчо, а лепи клинчи. Ма таки восебите клинча те вос. Дженца сче напълне джейн до Дубровки препрошени, то е биско малешец. А я со руне прашам, хачо напане, диш би я допудня најпред раз до Нимцу ева на мие метање, там добру шалку кофе я собу вупива в тамнише пестовани пумпот, а потом попуну ишче раз до Ралбичанске пестовање. Попуню на пуцјох, так не нападна кај ша сим. Потекин дженца допудня пумпот пестовања препроси шиткиш сеньору на мие метање, а добру шалку кофе я до пестовање. А дженца тиш в Ралбичанске пестовање ишче меју метаја a mieju čísnu popodňu na pucioch, tyž tam sče vútrobne vítani. A dalšie mieje metanie ty cíče, ale to je dženca ec nešofnú, te bude menúce ve Lipsku. Tu ešte tyž vršice Lipšanscy svojbni a s Lipšanské svojbe přepošení ke studentskému tovarstvu Zorabia Lipsk. Na večer pečich doživiče tam v Lipsku mije mietanje a vysče tiež vútrobne prošenie. Skvadnostnje posmiertnych narodnin Mine Vítkojc je dženca koncert ve Kočebusu Valborga Vaudžic a Izabela Kaduinska přeprošuje tej na koncert Kišrika za Minu dženca večer 6. na dvorje Serbského muzea ve Kočebusu. A potom podadamy na jutřišší piatk, abo zcyma na konc tydženja budyske nalečo, so zahají vůlky hokatok, to bude tu na hasach. Jutře doživíče prýni serbský veršk ze skupinu Jank a Hanka, a to na jevišču na mjasových vikách jutře večer vod na po dživečiš Jank a Hanka na budyským nalečo.